0: Seizeri gant o pem radio en brezhoneg diostu o abaden vintin.
1: Fizan di an abaden vintin.

0: Degemer mat, Chilaouerien a Chilaouerizet, eno abaden, c'hwezande, war opem radio en brisonek, skinit evel juz war en FM, war radio Kerne, arvorik FM radio Kreiz Breiz, a radio Brogonet, hag DAB Mui, evel just war radio Naonet, hag var radio Boa. Hiu vokoz deus leor neve Christian Braz, Arctic Pilgrim, em bandet gant a liam, respond à radio ar skrivanier ouz goulennou Anton Burel, diskoachet evo ur film neve, davelet er zalio du bevar an tele gant Morgan Cotten, gant ar groniken un vreal er zalio tinval hag leor neve avo dizolo etie er groniken barzaz. Glenn a Nicolou a zo gant yomp ar zunman evit an eliaden desket vo iror war ar strelat chien d'enfant. A Gagnomp evit a c'heleier Hiu war eun de studio Arvorik FM e Rouan Blanchard evel just.
1: Poison Dayton
2: An abad en vitin, bemme etre seizar a navar.

0: setu klevet o peus an daouad plouz a fouet neuze gant Anton Speuren.
1: Hoiz un deiton.
2: An abad en vitin, bemme etre seizar a navar.

0: Celtique Pilgrim, c'est-tu roman de Neve Arskrivanir, Christian Braz, Mbanet Gan Alliom, en AVZTO, Evit B, en Scrivet Leorio, Vider Vugale, Troïdi Géchou, à Danévelou, et Daouvil Chouézek, Noire Sévet, Arprise, Langlaise, Evité d'Astumat, Danévelou, Ribetico, Hag, Historiou, Al. Arvechement en de scrivet de romant, en ini kentan en de scrivet, Eulia ara ur studir yawang de sbrist, a yada artika va roujou John Ray, nergerzer de ze an naantek vet kanvet awa et da ganada evit d'isoleil en Northwest Passage, en ent evit mont de armurvor Atlantel, d'armurvor Abbas, qui dre en Norse, a parti aidé de zeur ganawen, chilawamp ar scrivanier diustu.
1: Un dra bennak, ur from bennak, hag evidomp e oa bet pel zo ur ganawen gant ramar din zoet an naon a bawe, Fred Johnston, hag ganawen se Lady Franklin's Lament hag a gante, deus ur veach braz daou lestr e nantek vet kanvet a oa bet kaset dan Arktik evit klas dijoloi ar pez an ver de Northwest Passage. Da larade, un toul tre ar mors klas evit mont tremen direktamen da vrochina dan tual d'ar mor abas heb ober an dro vraz. Hag an expedisi, an se oa bet fall put, peogwir tout an dud oa be sachet buon skorn, hag eo an marvet tout un c'hwerrugen benag martolo d'oa bourz an daoulestr hag a rapiten oa an den brudet kenan Lord Franklin. Hag a tout an traosen a savet heureuse bominable e brossos dan ampoen e in tanves enfin, oui, ket eo a mar o c'hoaz na laket meur a dol vin mont de glas war e ler me oa kebe kavet. Hag an den goudeze ma lenne de l'or an vet Fatal Passage gant eo Canadian hag a gantel eus un den drest ordinal kenan un den de zan en ezenu Orkney en Norse Broskos, John Ray, hag he oa medisin vid Hudson Bay Company hag durant hag a exporzi tout a ferriou an eval et tout an trao hag oa I ergerzer oa bet kasset d'ober troiou vid ober karten ou deus ar vro et un antra an a un darem pret c'hwek an dan inuitet an eskimoet. Hag hennez nie na dijelo et war an dro an entreus ar gwalan hag planeden tud Franklin dal ar ade an dud oa ken mar naoniet oa komansen nem zebi an eile gile. Ha pa oa deud en dro da vro soz ga la c'hel ou se oa kebet digemer en mat tamme bet pugur Brossos oa an en palerie ez veur d'an ampoen hag gwelet officiari en soz or en em zebri an eile gile nan setu oa bet ur c'habal en eb deon gant intan vez Franklin hag al arskrivan ya brudet Charles Dickens vi divrude an eon. Setu gant an traose oa lochet trao a ma kavet interesant kenan hag surtout pa laket an traose e kaver ar pez a zo c'hoarvezout bremañ e bro an Arktik, pe Arktika,

0: di savel a he an arroz o ewen Ramsey o Breton a ya da ve an minion bras gant Duncan ar skos a goudeze gant Berntud ba lestr
1: Histoire 40 zo oui vel just traduché au roman he pandra vel just
0: neuze wa boez a he vidor a ye skriva roman gant tu positive la komie
1: ya vel just ben podium u genfra e ben final a l'air elid e u genfra hag a tudion no deus ners. E non, me tondara en dro, man lek man pez len el ar fin, me mestra, disouez e malapot, goudara, ne vo ket e vuez evel ouz inni e dut, nag a tud kosor, goudara mad, e mam antreet, e barz mare ar brezel yo braz, adare, hag e chueg an ar vuez rouek, ar vuez klet, en doa bevet betegar, quoi. Hag a bezo ia istor an teat, an apod a zijolo an teat, vel a c'hoa riva, vel an doare, e feduz a beo kenan da boltreji traozo, c'est bon. Klasken me laket tout, he ma vich rebouna, en me zon, bon, klevel me stu positiv la war, mais vraiment, et dal l'enerien da l'art, quoi.
2: Sais-tu, Christian Braz, a gomze de zé roman d'Iwean, Arctic Pilgrim, em banet gant al liam, ur pinet koz, gant Anton Burel, a kinig ar an dior, chila o Anton, Lord Franklin neuze, gant Fred Johnston, ur gant awen neuze, neuze awenet Christian Braz, evit skriva, e roman nevi.

0: Bon, et meskroarzet kalz o len an draze, a gouspen roarzin e dedunustre ar seurt istor tartufze, rag martezet o merzet e ve an oioù tenet deus ar bible gant an ol du denou. A neke de dredi gwez e ve gre de wese da skwer Eliphaz e anved ar Samaritan Madelezus, me Eliphaz e an o un an deus mignonet Job. Te anve an istor marteze, zatan neus goulennet gant doue lakat gwalerioù spontus de gwean war Job, koled e vugale, koled e olvadou, hag ar pal e lakat Job de dinar doue. A Job a dalc. Ne dinarke doue. A pa deux mignon job Eliphaz de Fréalzi sans cet anéant, neus doare de Gogéal a zo didrué a ben affine. A zo lorus a didrué a war de la redé et l'ar nelke béant, nelke gwalerioù kwean war un den a zo reiz. Nehe et ve dam l'arret gantan, ma teus kolet da olvadou a de vugale, e zinifi teus gret treoudi reiz de l'arrede ou d'un den drouk. De l'arrede e un den a zo dal a newelke d'an drouk. Dres arpez a c'hoarvez gant Eliphaz a arpez roari. Hag ewi d'an ol e c'helfe beant kavet lian mou e welse ouz ar pipl a pave kavet guire ve kavet ben ur steer donor hag eve c'hoarzet muior a vechour hag da skwer zo ur rast anvet dina hag i ramalad zo anvet barabas da skwer. Hag son setu hag eve la arret a ya me ma ve barabas martese zo un torfedour me ma vije de choaz etrezan hag un den reiz ben on zur vije choazet barabas peguir van setu bon ve tre ou fentus hag un tamp da ve ou kuz ouz an aviel hag ar bible
1: hag en doare d'ober fenye deus ar bible pe
0: oh ya
1: setu zin ya pala
0: ya ya a gafti. Ne ke kemen se ober gwab deus ar... Ge, wid afer ar barabolen, ben ne ke tan mebe d'ar me mester, hag en a viel e oa belaret piou e penoz ma ni nesan. Un an o roulen digant Jezus laret, ya, laret teus erit karout e ini nesan, e wel dout da hun. Me piou e en ini naissant hag ewit l'arret displeganze et tibune Jésus a fer a parabolen ar Samaritan de Madelezus de l'arret ben, en ini naissant et en ini neustrué deus ar real hag a chikour nan nehe e c'hel este ie mont de chikour a real a de d'ober gant 40 outé c'est tu mais arre et ben affine et a kontrol mik ben affin talvou degez a ar pechroare. Dir un chet ve peptra a gazo o tremen e chechem, sichem, l'er anved mat gant ar biblie, hag berawar lennen meus e daou devez kafti, enfin pas daou devez a bez, mais nehe e un dra skan. Scan a war, fentus a war, a gant brezonek e wel just a zo. Brezonek ne ket diez, me zaourus pendaben, maget gant trouillou lavar a bepseurt a...
1: Ken saourus vel a leverioù pe saourus or memeus dremeur pe chouari marteze skriva ke memeus mot.
0: Ah, rede, ya guire rede em penti penouz ve distaget an treouze gant an tu denou dans le sou zo peatra de chouarzin. Mega ve ken saourus agel lerioù.

0: Keleher Avro, Erwan Blanchard.
1: Ah, ma d'archi la ouerez et d'archi la ouer, yen setu keleher Avro a garbed. Vanka ke dem teufe or bro, davoud an dachen l'air mahal a menochou de zantu dupel a redek. Sed a he pes o embonet gant ar strol on sambour briak en eus oze d'ur van i festadek deus ar prid braz brezad, sans enen. Vo ozet ben disadorn gant ar strol ad eren, assemblez gant an uder, e ba boul vriak nen. Jean-Philippe Tanguy unan deus penou braz ar strol a deus antu dupel a zo sans set de donnier. Evitu d'ar strol on sambour briak nehen neket ar prid braz e pken, me justement de vefe nen galoupen nen menoyou e deus antu dupel pella, a pez ne fel kedev el just, zouten edi nen ar fanifestadeg gant ar CVA da warnugan. Ur fanifestadeg nen vo dalret baturo, kar sal de forj ben disadan da on eger, me un an al a vo fanifestadeg al vo dalret ben digo enerie, ouze don tolman gant ar syndikaj ou CGT FSU a solidaire a assemblez gant zouten gant an UDB. Da vo diwal ba breiz gant an amzer c'hoor hudu adare, diwal pugur vo tom bero an amzer, hudu medie gojen da galite an er, herve ar gevredigez er breiz e kalite fal an er pepler, ba e breiz nen, oaron walak dignan e andis ru der, kare a ozo ne oui e ban er, oaron o de walak de boz an briek, bro gwened bro an orion a breiz dignan andis melen, herve an arselva vo klaset e kalite an er bar vro ar kalite fal c'hoaz, hudu ouspen fal e kalite an er med leun a bolen ie e ien hen bar an er bar vro pez a c'hallak ad diez a rez o tapet gant allergi e chou goude kriste yayan temperadurioù beket tregont derez ba kemper pema tregont ba roan daoa tregont ba pondi ba zanbriek gwenet perroaz tri derez a tregont ban naonet. Teo on ekla lahed e oa be ba raon a disul daouden ya wang a zo c'hwezek a pemzek la ne eo nen a santet bout lahed ar skolajiad disklar ne neun bout lahed nan vid non a vanji a gat a pou dan daf ar pesketav e fe chomet gant Teo jomra an daouden e ya wang dinyan enzel kaset ve fond da lesvarn hudu. Disadan dremnet e oui dalred ba brer chouk dan alre tolpad foran ozet gant tam kreiz dastum a BCD a petawan tem nen dazon ar veznons kar pem perz e kle so braman ebe laket ar veznons da c'hladse vena durel diz an vezel a red e laket ar fichen renabl gant an UNESCO da renevezi e neim a peusron kouvier oe an oldu da blij de mon da ar festounoz da eskem di war ben stad ar festounoz bremant na penon zober evit ma vo gwarante da truskaset ie en amzer de don muor a ditour gant Thomas Postik so labourad gant ti tam kreiz e ma gant emris en radio bro gwenet
2: mon aramad met bon enfin emzo de la bourade mon noirog hag sachant a yaonkis da square da festounos penons ober trevesse kaouchi courrier oui de blanc affaire en aran jikour on a ozerienne display que fesseur mode v moyenne de jikourné ya stardé gauche gauchal oui dans naozerienne qu'on a budget quoi ces zoendra à Boez.
3: Car, pas fait con, c'est dans un net, fait chose, personne de goût le neuf, zo de suel.
2: Ben, red vos hygiénants da square miro de zone aérienne à zone aérienne Gounel à même stra qui nique très haut neve sur mescage quoi guedve strolajo à guinig sort de mix et très nous enquête et électro et zone aérienne Gounel enfin très surdi à que bah ya un dral v kinig danse à rog arfeznos quoi qu'est-elle nous danse oui de andouriste de square enfin très ouigou vc quoi oui de mon warok ya yeah. Alors Penons ober, huit dazan a feznoz, a neuze ve moyen de goul jikour dre a un dispositif jik café culture da skouer zezo be kniged boe tri bla anter gant a rand vro breiz hag an aozerien enfin, ouite ve moyen de goul yal rajou a neuze loden zargob a zo tapet gant jik café culture a zezo poezustri quoi.
3: Nous êtes drei phrases et un madan trauge der fechnos, mais un argentau vein chômeur goulen.
2: Ben ya, fait juste, ya ya.
1: Et peut scrivez de Thomas Postic, zo laboral grand Tom Kreis, ou autis plega dem, war a peser sujet dou a belaka dar goz disadan, tremenet de kers an emvo diwarben dazon ar fest ou nons, kenoz ed ou a bed an emvo tse gant BCD a dastum, setu ur goulen adek ninen ou a besavet en euro gevid e digemer jonjant du die. Aizkuiz an implijet isou labourat gant a revridigechou ra war-dro an dud ba penarbed. Der webe dalred ur vanifestadek baturo kar huzul departament ba Kemper di war gael war CFDT a sud santé socio na war nugan. Goulened zo ma vo a c'hanted warnen muor a revridigechou so labourat war an dachen sokial, medico-sokial, skoazel a regoz pe a ri a wangye. Herver syndikajou e peyed dek a triugan dregan deus an implijet gant o goprouz o igelor vid ar smik peadra de digalon eka da revefe intereset davon gant micherioù sortse. Dilenet ebet Raymond Messager prezident park an Arvorik der oan ol guzulen arinen noan voted evit nizomer kumun landu dal dilenet ebet Raymond Messager evit remplace Amélie Caro neus divizet kuita di flas a prezidentes oui ganti a boue dan ville noir nugen. Un devez evit lida en nature oa dalred gant park an arvorek justma dar zun dremenet hag ur mod de lakad an nature oa arvel oa mont gant bugad e skol zan riwal de dizoloi an daouarek zo ba traoù a bourg zo ba kriz menezari. Olier Robin en zo skoler ba skol publik zan riwal neus kaset a honom beket an ATE un er terrestre edukativ leur ma peus roin a petandra e muor kantan du stuker.
4: Un dachen en nature hein. Et l'air m'avait cassé de raktrechou gant ar skolidi et vi dijolei en nature petraï en endro pe guarezi et d'amant un taouarege hag a zo be dibavet gant ar skolidi koude be a gwelet daou l'ers disanvel
1: pa la raktrez zo dizoloi en endro zur d'or mais en endro tos de zarvugal
4: dijolei ar plant dijolei al louen mon e da rempret gant skion tourien a voa deud de skolver roaon a deud d'azaz stum carotezenajou tawar evin musulia wan an taware pesormo des antra en tawarekman a gazo unan braoutre e braiz an eke kwal an avezet a modal on neuzie gred a pez ve gred e gale an etrepaj de la rede tena goreat kenta an tawarek neta tout war nouzon ket pem met karez lakom an drai ve gred evin gwelet plantou ne vizon ket gwelet ar wechtaliet peptra brug pez ve gred linegret e galek sfeign plan a blij de da chen rep kaskentelio la kan bugale da zeski dan a vezo d'un temps meilleur petai en endro komprenn penons e za e da jou an dour da chen a feson evit plustri a kober
1: an tawarek man en zo ouler a rouezus de sem droa dur hin ar bed
4: ar chanchaman in peger e l'air a sensit be a glep a aid ar bloc, mais vel juz ma kendar fonse an chanchaman in ak eteu an in ave a tomor-tomor memezaman e breiz a l'erchiuse a zayo di warwil
1: gant peta ebe plijet a ar vugale chilaoum avril a youn
5: sel ouz ar loned hag ar plant ba meus goulet kalz a geonid
1: a peta teus desket di warben a l'ermand
5: an o plant linegret on se ive ba molini mais a on avait déjà leur piège photo on ne se staliet loire nag yur zobe photographiet
1: et puis clever d'olier robin zo scolaire bas school public zone riwal a gavril a youn dao scolia danéan a ge disolad en tomnen en ate ba zone riwal assemblée gonté de la dien dawarek Yo moi un dachen ba da France ma peus roan, kaz eterner en zo so labourat gant Mediapart a Libération, zo deuit a ben da dizoloi piou e ar gendarme no a tened e oa manifestour Serge Duteuil Graziani, ar manifestour oa betoz da ve a lahet ba Sansoline Triblasso, gant un enklask o... gant Robert Nenklas Kozelma de sa vidéo You Don't Get Ar Gazet Enerien Pes au Québec a d'ober ar justice war eze blanen en bon edi an oar gendarme ne se kasset un tenariz an douar de sa vanifestourien pes zo diven et grons broman e neun goulened député et so so ekologourien pe LFI ma vo savet ur komisyon Nenklas ke vit kompren peta zo koz a pi zo koz nen an ar gualdar voudouse nen wabe ba Sansoline Triblasso. En despet d'an ar santan zo ba a Gaza e kendal ar lu Israel de dag ar vanden eder e oa seiz den oa be lahed a ganver an tag adenou jomara an ar santan teorite kel tren hen adal renus lu Israel ar guir de dag vide guaranti suren tei bro aboe an dek a viseri e pa oa be dembonet an ar santan etre Israel hag an amas e nahon dud zo be lahed ba banden raza mem skoul sema lu Israel ba kreste Liban o Haloubi a loden deus vrose, bide stoum deus benosta genitir vi an amas nen Libanad a tregon oa be lahed der erve ar gouarnamant Libanad den. Antar kantbro a zo ezel deus an ONU an un saved o Moez deus nen Vladimir Poutin a deus ar gemedaden oa embornet evit gouden gant an estreien so chomba kif da guitat kerben Ukrena gongen dar bon bezadegou de don ur gourdrouz noa ket a santen nen broioù Europa, un ornias Europa nag ar broioù al nen adreze iwe be galved ie dileria de Russia ba Bruxelles gant penoubraz an un vanies e ker san di benzunman webe taged a gal sukrenia gant Russia a pevarden dan ebetan webe lahed hag ur hant benaked a dud webe glazet ba kif. Vit klozan a baden geleierman komzom diarben a sporchou a diarben handball, drestol, mehed brist breiz han a c'hoari o venons ba nisa da gaver an devez lig maoezed a c'hogad halo gounit ar bretonezet vit kenderhel gant an en davant da gampionezet de bro c'hal hag evit a deuno ar final four a vo dalred a c'hoer a viz even ba Budapest a final four a Champions League mehed brist a c'hoari o nen ba Budapest de se gior vit poen ema BBH ba plaskenta deus a renka dur gant dekpoen a triugen hag a jom nahen a skoaz ou skoaz gant mes dao grogad a jom da c'hoari. A potret d'ar nash an aned ar c'hoari o venons ba sal Bercy deus PSG ba Paris skipay an nash a zo en neil plas deus a renka dur gant daoboen 9 vid Paris gant a c'hogad a zo venons e jom tri devez kampionad de c'hoari. Warze vo disor gant a heleierman ou em gaf kenta gant keleier avro vo venons da e bemeur anter devezma dan ol tcheno.
6: Trugar edit erouan a galarer evel just Sheila Wendro a c'heleier war lerien e radio breiz pik bezedash hag arok ad kavout Morgan Coten evit ar groniken un vreal er zalioù tinval hag Glenn a Nicolou deus ar strolad zon erez chien d'enfant e vo Sheila Wed neuze ur strolad avro naonet man e fazi an ket an vd Bantam Lions hag an ton a zo an vet filateli frontal.

A setu echu gant an abadenn a he, gant karantinik a marivonik, a he pler zai ar zaout va c'hoaz an draze ve o gweled marte he barzen abadenn al gant Paul Ming an metrugarez, dehan eo he evit ar frappad an man sklerigen en eus ar anam dirben ar mod ma oa digwezet gwenou en gounel ar zaout an man e breiz. Echu mose gant an abadenn a dan nol jilaouerien va radio Kerné, radio Kreiz Breiz, radio Bro Gwened, radio an annet, e la va rand kenavo an man an abadenn oa kiniget deor de Zarvorig FM e barzen an derne a kenarentatro.

Bonjour à tous, chila wayene zela, pem radio e brezonek, radio kerni, arvorik FM, radio nonet, radio brodjonet, a radio kreiz breiz. Yonne deus a mi ar mikro, a gevin e chikouret gant saiv frangel a ra wardro an teknik, hir iou. Pouen e krigi gant an abad an awel emfen, a tome an awel ba ar ostren hir iou dare, vel ba pepler ba avro mahat. A tome bar studio gant an ol mekanikou me larda. A tome ive. En erguer bar vro a blam dan tudiou pelan a glask or jeu a ben skinia o meno o jou. Med résistance zo a bopret ez eus or berntud e widlar i begemen, deon. Setu ar pez vo greig da skwer ba zambriek da oer a viz even gant ar festival e wit brez digor a kengret. An kwadik ez el deus ar CVA dao dao a deus solidaire sud education a gantan dam deus ze. Karun Trouye, deus ar media en klas plan a lako ar goz diwar pesketerez industriel medie diwar teul film Nicolas Legendre, Violence dans les champs. Hag e fin an abaden, erhat kavet Jean Ranou, gloazet ba Brezel Algeria e min na hon a tre... neke min na hon a tre gond, me min na hon triugen. Ha da bember an ter, ar c'hele gant Metik Jacques Vargas.

0: Aferkalak brazerez erik tania babro welu, a hanon franse ba kemper, friko an eren ba boulvriek e finarzun, klaskara an eren rastelad mouezhou ba breiz, medie plantant un menoujou kazus ba avro. Dala ede kendehel gant ar pezara ba brojal a boe tregant vla, lakad an dud da ankoat e be krouet an efen gant Jean-Marie Le Pen a Pierre Bousquet, bet SS pad an eil brezel bed. A gouspen da se klask chachan an dud en eo implij simbolou zevenadur breizd, dost mare an eren a enep a Jezou minorelet. Met ba avro ez eus tud evit stourm enep an tudiou pelan hag evit adlar neked an eren deus tu a labourerien ezet, neus ke me gwelet penoz evoton ba kambran deputet. Se zo koz evo ar festival evit breizd igor a kengret ba zambriek dar sadorn hoer avizeven, ur fest aozet gant ar CVA daou daou a homite evezion sa enep faskour a vod syndika a jouvel solidaire a CGT hag an FSU. Mui or gant an kouadik ezel deus ar CVA daou daou a deus solidaire sud edukasyon.
1: Madame Zon, j'ai mat gout déjà pioué Eric Tegner, nous est à gazo perhen war a vrai séres, nous est à podze ya Weltos Laret zo chronikour war CNews, hag bon bramo e war om hol, pe kaji e ar chaden l'herbe kleoet kalzadra ou gwenelour, hag ve loske tu de zon tu di ou pelan a e de goze a la e don de kaji, a Weltos Laret e mo en dar visan bolore. Hag ya Eric Tegner na saed pem plaso bramant ar gelaouen a zo anvet frontier. Deus e dagentan oa kinmet an dra en linen, bramant zo ie deus ar gelaouen baper adrestol ve gwe de reportaj ou gante hag ve skinet war YouTube. Deus e zo an dra ma masra a c'halerkad eze da war drestol an trao ve kaed war YouTube hag ae zo onden hag ae just a war pa oa bet digor adur a vre seres c'haz e tener oa anket hag a c'haler lakad an an ouze deon me bon ar pod hag a labo vid frontier hag a zo eon o Jordan Florentin hag en a zo spécialisé de voir un reportage ou filmé mon ara à liez dans la manifesta des goûts

0: Des Mathieu Roll, Pemeranter et par Guagenou au radio, Yoann Brezonek, à Justukir, à Leir.
1: Kalayar Arvro, Métic, Jacques Vargas.
0: Kalayar est très froide, elle est vite crégie. Tamal yar a bro Iran ar stado un anet d'ave a pombezenet ar vro dilun d'annons a d'ave a toret neue an harz tenan. Un toulfal e vefe evit ar maratadenu a zo da lakad un termen d'ar brezel bet lanset gant ar stado un anet. E kant bro ormoz gan o defeskoet ar pombezenu stad un anat en deus embandit ministre iranian an affaire you diavez ep rei muur aditourou. A romandamant stad un anat en doa diskleriet beaz koet a breta repad an oz l'er you lansor misilou e su Iran. Musul you kentor a zo bet embandit gant ar gwarnamant iranat evit adkas internet er vro a zo trouchet pedost abaoe pen kentar Brezel, ken dechelara ie Israel eusen tual davon bezin issu Liban e kanbro nabatie. A chanchara a lezenou e Roumania dagan ver ar Ben Laz ar féminicide en Galek. E misebrel e oa be voté de lezen enon a deu ede ar Ben Laz dave a un abek a grin va roi pouez ur muntre dirag a lezvan. A voté de bet a lezen se kasi a un vouez gant ar brejou e Roumania. Ar bloavez dauvil pemvarnugen a zo bet ur bloa a bouez e Roumania evit guir you ar maouezet. Ar vanifestadek feminist fraz kentan a zo bet eno goude ben laz ur plach vrudet e kreiz an de paoa o vale er stred gant i bugel. Goulene den deus ar prezident evit ar vech kentan n'ave fe gret muur a draou evit surentez ar plachet en ebro. Barnet e veze betegin muntr ur vaouez evel ar muntrou al, bremañ e vo eroet pemzegla toulbar dan ne betan dar vuntrerien. Kelloumad a zo evit kouadek Amazonia e bro Brazil. Digreskede an digouad an enon betek tizout chifrou daouvil nantek. Hag evit ar vech kenta ez eus bet difrosted nebetor evit ur milion a hektariou kouadeier dre ar vro a bez. Ugendre gant nebetor a we a zo be diskaret e daouvil pemvarnugen dag anver ar bloavez daouvil pevarvarnugen. Ur wezen ave trochet memestra e Brazil bep pem eilen a nantek a pevarugen dregan eus a c'hoajou avez difrostet evit gounid parkeier labordouar. Kontan ara ar prezident Lula war an disor ou mad man evit bean adilenet en diskar amzer. Et France, vraiment, Dieu bet dindan evez ar justice, et bet an daou pen braz bet deus an embregerez Lafarge, an embregerez da produit Simon, a oa bet barnet evit behar ar antaoe d'ar sponterez e bro Syria. Ar PDG bet Bruno Lafont hag e geneil Christian Hero, a oa bet barret e kreiz misebrel da bevar bloa, nan digarezit da c'hoar bloa a pem bloa toulbar pepini. Gredo doa galv eus an divizman, hag a lezvan galv i deus a santet diobi a neo da c'hortoz o eil proces. E breiz, bremañ, disad an tremenet e oa bet dalred e brer, kichen an alre, un em vod foran aozet gant an tamp kreiz, dastum a BCD. An tem, dazon ar feznonz. Rak pevarzek bloasso, bremañ, e oa bet laket ar feznonz, da c'hlad seve naturel diz an vezel gant an UNESCO, a red e izivad an titourou azo gant an UNESCO. Kouvi e deoa pepini da zon da eskem divar ben stad a festounoz a Rwande, a penonz ober evit ma vo gwarantet a treus kasedie e namzer da zon sevena duriou a festounoz. Mur a ditourou gant Thomas Posti Mythique à la bourre et vide Tom Craze et Morgan Emrys eus Radio Broguenet.
2: Mon aramad, hein, met bonne, enfin, emzo de la bourrade, mon noirog, sachant à Yaonkis, ta square, d'ar festounos, penons au beurre, très vessé, caoutchi courrier, oui, de blanc affaire en arant, j'y cours en aoserienne, display, fesseur mode, vé moyenne de j'y courné. Stardé, gauche gauchal, oui, dans naozérienne, qu'on a budget, quoi. C'est zo endra à Bouez.
3: Car, pas fait con, c'est d'azonette, ur fèche nose, pèse de goulenaeu, zo de sevel.
2: Ben, red vos hygiénants da square miro de zonérienne à zonérezengounel à même stra qui niquerait au neve sur mescage quoi guedve strolajo à guinig sort de mix et très nous enquête et les électro et zonérezengounel enfin très sorti à que baya un dral v kinig danse à rogue arfeznos quoi qu'est-elle nous danse oui de andouristad da square enfin très ouigou vessé quoi oui de mon warok ya alors penons ober oui d'azon arfeznos à neuse v moyenne de goul jicour dré à un dispositif jip café culture da square zézobé kinig de boué triple hanteur qu'on rend vos braises avec un aozérien enfin 8 TV moyenne de goule yal rajou à Neuze l'Oden Zargob azo tapet qu'on j'ai pas fait culture à zézo poésustri quoi
3: Neuze dré phrase et un madden trauge d'or fèche nose mais un argentau vein chômeur goulen
2: ben ya fait juste ya
0: Kevin Dupus, Thomas Postik, eus ar gevredigez, Tom Kreis, kenaouz e dewabet an emvot gant neue BCD a dastum ye hag ur goulennaouek en linen a oabesaved en arog evit digemer sonj pepini. Ar penat poz opus klevet a oabed emrolet gant emris deus Radio Broguenet a kempenet gant aodren triam. Edoui Plenel hag Erwan Chartier a lusko ur brezegen e montroules ben digwener evet laked warwell e yawar gresk an tudiou pelan e breiz adre ar bed a bez. Russia stadou unanet Argentina, Slovakia, Italia un toulad broyou a zo renet gant tud a strolajou eus an tudiou pelan. Hag evit lig guirioù bugelden e gant ar guirioù se e c'halo an nen stourm eus an tudiou pelan. Brudede Edoui Plenel evit be an savet ar gazeten en linen Mediapart hag Erwan Chartier evel renner gazeten ar pocher. Eman dive an zobet taget sez e gazeten meur avech gant an tudiou pelan e kerz ar bloavioù tremenet. Dion pelor gant Christian Braz a zo ezel deus lig guirioù bugelden montroules. Eman gant Erwan Blanchard.
4: A seller deus stoud pez a c'hoarvez bremañ dre ar bed hag an deus kem echange ba ar stad ou en an da pez ar arm trump bremañ mont dreiz a lezenou hag a distruj tout ar mwechou en eb deon hag en o reiz ar barnerien hag ar justiz dre vraz. Se zo koz deus kem eret ar ger stur face a l'extrême droite les droits humains comme boussole dal rade Guirioù Abdin hag ar justice evel nad o stur lo da zo chambre da tamek diz e blan da l'arm fas kourien bon e breiz om gwarez e d'avoir se nek e gwir pegur e breiz evel ar mia mia fas kourien o vant ter or terran hag dreitol o gwarnamon hag ar lak lezenou da vea votet kan a parlament hag a zo danger o skinan vid a frankiz
5: Pesor Guirioù Abdin Ranker l'Académie Warvel, nen, évidemment, deux en tudiou pelin.
4: Pézara, Bern Gouarna Manchot, Also, klask enem si sober, deus an tre de galout dalarde ar justice. Giz malaren bremañ, main o lakad lezenou, vel lezen zo be vatet dermezan, lezen ripost, bountet gant an tu di ou drevras, hag a zo e fal, distruj trou da frankizou sevel gwellio dalarde, e vo moyen bremañ, herzel tut, pe difeltut deja, voilà, lezen antiseparatiste tout an trao, Divar discret e vo moyen da vouga moi chouzo.
5: Ar mediaio publik ezo tag adie ar maremon ar gomisyon bar parlamon zo bet na ivezo evit taga.
4: Ya, herveza, tu di ou pella, vije a radio you hag ar servis publik ke leier, deus an tu klei pella hag ek vije poen lakene la devel, diskar o budget nou a leske da lezen an aram ben ar fin da dre.
0: A peine digouen er daiz ar anter nanfi langolvas e vo dalred ar brezegen a zo aozet neue gant lig guirio bugeldeen petet e vo Edoui Plenel assemblez gant Erwan Chartier hag ar kevredigez visa 29 da Luska Argoz. Setu gant a c'hellouman eet an nonz vez plijus dior c'hol a bremañ erat kafor yann poardi deus studio yo RKB. Kenavo.
6: Merci dit metig evit ar prantad keleiermañ. A tom beo an amzer boe c'hoer devez hag epado c'hoaz a c'hoaz a blam de nanticyclonen a ra vel ur golo met gwell ar van traum mestra adalek digwener tom bo pret met war digresk a c'hayo an temperadur you er an dal ar deur rezisor evit a c'hoaz. Koumoul avo met ne vironket nadoz an termomet da vant huel, nemet war aodou kornog ar vro l'er ma vo plijus ar an traoù drevraz etre pempoul hag ar vro vigouden. Bant doar ou vo ket ar memes jeu tou fourek vo brouta vo an amza. Da vore vo red kontan triwer ba Kastelin, triwer ba Rostrena ba Plouermel, naontek ba Penmar, ugen ba Lannion, unan war ugen ba Raon, a goude mern, Eugen ba Landeda, unan war nugen e bega az, met tregon ba karez a ban oion, unan a tregon ba pondi, a betek 16 derez a tregon ba naonet. Ne he, chomit doa eve, studou.

Setu echue o abadan a-walemfen war-c'hoaz e vefet gant Emrys a vo war-eun deus pondi vel just e l'erm a vo tom sans setie vel ba Chris Breiz a bez a nehe a-c'hoaz war o pem radio e brezonek e klefet an abadan c'hoezende da 6 a da 1 eur goud e Christ e an abadan trouzer ger merci braz da sael frangel e 8 Béant great wardron technique gant an tom der gant tom der kichen ar mekanikou hag un os vezvat ar hetan d'ar tout tudou tieno